0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Нашите кореспонденти от България информират за най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната. Отец Виктор Хаджиев от Ордена на босите кармелитани коментира евангелският отказ за пета пасхална неделя. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова.
2: Църковен живот.
0: За най-важните събития от пастирския живот в трите католически епархии в страната съобщават нашите кореспонденти.
3: Навлизаме в месец май, който в традицията на католическата църква е посветен на Дева Мария. Време, в което вярващите по особен начин насочват своята молитва към Бог чрез нейното застъпничество и майчинска грижа. В конкатедралния храм Свети Йосиф през целия месец се провежда майска набожност, като вярващите са поканени да се включат всеки ден, с изключение на неделите от 17.30 часа. Такава набожност има и в катедралния храм Успение Богородично в София всеки ден от 18 часа. На 6 май църквата чества литургичния празник на Свети Георги, един от най-почитаните светци, свидетел на вярата и пример за християнска доблест. От 9 часа пред паметника на Незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена. В официалната церемония ще вземе участие и представител на католическата църква в България, което предчертава присъствието на църквата в обществения живот и молитвата за мир и закрила. Същия ден католическата църква от източен обряд отбелязва празника Преполовения, ден, който се намира в средата между Възкресение Христово и Петдесетница. Този празник насочва вниманието на вярващите към Христос като извор на жива вода и духовно обновление и има своето място в богослужебния живот на източната традиция. На 7 май четвъртък е предвидена вечерна литургия от 18 часа, по време на която ще има проповед, посветена на духовността на свети Франциско от Асизи. Светец, чието свидетелство за простотата, смирение и любов към творението продължава да вдъхновява вярващите и днес. Предвидената вечерна литургия ще бъде в конкатедралния храм Свети Йосиф в София. На 9 май събота почтеният епископ Георги Овчев отбелязва 50 години свещеничество, значим юбилей, който събира вярващите в благодарствена молитва за неговото служение. Също на 9 май ще се проведе поредната сесия на Доминиканската школа Веритас, която продължава своята образователна мисия в църквата. Темата на лекциите е основи на каноничното право, като водещ ще бъде отец Мирослав Сандер от Доминиканския орден. Началото е в 10 часа в зала номер 3 на пасторалния център към конкатедралния храм Свети Йосиф, където участниците ще имат възможност да задълбочат познанията си в областта на църковното право. За Ватикан Нюс от София, Гергана Дойчинова.
4: С настъпването на месец май църквата насочва по особен начин своя поглед към Пресвета Дева Мария, Небесната майка и милостива застъпница на вярващите. Този благословен период, традиционно посветен на Богородица, приканва всички верни към по-дълбока молитва, съзерцание и духовно обновление. В катедралният храм Свети Лудвиг през целия месец май всяка вечер ще се провежда така наречената майска набожност. Програмата започва в 17.30 часа с молитва на Светата Броеница, съпроводена от размишления и песни в чест на Пресветата Дева. В петък, 8 май, от 19 часа ще се проведе специална среща за мир и молитва, озаглавена Духът на Асизи. Домакин на това значимо събитие ще бъде манастирът Свети Максимилиан Колбе, намирът се в град Раковски. Инициативата води своето начало от историческата молитвена среща, проведена през 1986 година в италианския град Асизи. Предстоящата среща в Раковски ще бъде почетена от присъствието на специален гост от Рим. Това е отец Славомир Кейн, изпълняващ длъжността асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Той ще донесе със себе си лампата на мира от Асизи, светеща като жив символ на надеждата и братството. В началото на месец май Софийско-Пловдивска диоцез ще бъде домакин на каноническа и юридическа конференция, съчетана с педагогическо обучение. Събитието ще се проведе на 4 и 5 май в манастира Свети Максимилиан Колбе в град Раковски. Инициативата е официално насочена към духовенството, богопосветените лица и служителите в епархийните канцеларии. Основната цел на обучението е да разясни актуалните процедури и юридическите аспекти при разгреждането на брачни казуси. Специално внимание ще бъде обърнато на пастирското придружаване на лица, намиращи се в нерегулярни семейни ситуации. За Ватиканиус от Пловдив, Жана Стоева.
2: На 28 април общността на сестрите мисионерки на любовта в град Плевен преживя момент на духовно обновление. Отец Патрик Блонски, енорийски свещеник в Габрово, отслужи света литургия в манастира на сестрите с проповед за добрия пастир, който познава своите овце и отдава живота си за тях. След Евхаристията отец Патрик изнесе за сестрите на майка Тереза от Калкута духовна конференция, посветена на таинството на покаянието и помирението, като път на завръщане към отца и обновление на сърцата. На 27 април в Енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово започна втората част от ремонта на църквата и част от енорийските помещения. Благодарение на финансовата подкрепа на конференцията на епископите на Съединените американски щати и усилията на енорийският свещеник отец Патрик Блонски, скоро общността в Габрово ще се радва на обновен и модерен храм и ремонтирани енорийски зали. Започна месец май, месецът посветен на Божията майка Дева Мария. През целия месец всеки ден по енорите на Никополския диоцез се отслужва майска набожност. На 6 и 7 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще се проведе семинар по канонично право за свещеници, монахини и катехисти. Организатор на семинара е енорийският свещеник на Габрово отец Патрик Миколай Блонски. Лектори на семинара ще бъдат отец професор Лешек Адамович, доцент доктор Анна Словиковска и доктор Малвина Кендратска. Темите на семинара са църковно брачно право и конверсия, преминаване към Латинската църква. На 10 май в епархийното светилище Дева Мария от Фатима в град Плевен ще бъде отслужена света литургия и среща с обща молитва за мир със специален гост отец Славомир Кен от Рим. Отец Славомир е асистент на генералният настоятел на францисканският орден. Светата Евхаристия ще отслужи енорийският свещеник на Плевен отец Артур Хелстовски в съслужение с отец Славомир. Отец Кейн ще донесе в Плевен лампата на мира от Асизи, символ на надежда и братство. За Ватикан Нюс предаде Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Йоан. В онова време Исус каза на учениците си: да се не смущава сърцето ви, вярвайте в Бог и в мене вярвайте. В дома на отца ми има много жилища, ако да нямаше, щях да ви кажа: отивам да ви приготвя място, и като ида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при мене си, за да бъдете и вие, дето съм аз. А къде отивам аз, знаете и пътя знаете. Тома му рече: Господи, не знаем къде отиваш и как можем да знаем пътя. Исус му каза: аз съм пътя, истината и животът. Никой не дохожда при отца, освен чрез мене. Да бяхте познали мене, щяхте да познавате и отца ми, и от сега го познавате и видели сте го. А Филип му рече: Господи, покажи ни отца и стига ни. А Исус му каза: толкова време съм с вас и не си ли ме познал, Филипе? Който е видял мене, видял е отца. И как ти казваш: покажи ни отца, не вярваш ли, че аз съм в отца и отец е в мене? Думите, които аз ви говоря, от себе си не ги говоря, а отец, който пребъдва в мене, той върши делата. Вярвайте ми, че аз съм в отца и отец е в мене. Ако ли не, то за самите дела вярвайте в мене. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях ще върши, защото аз отивам при отца си. Това е Слово Господне.
5: Скъпи брати и сестри, Христос воскресе! В днешното Евангелие чуваме думи, изречени в момент на вътрешно напрежение и несигурност. Да не се смущава сърцето ви. Учениците усещат, че Исус говори за раздяла и страхът им е напълно човешки. Христос обаче не отрича тази реалност, а я преобразява чрез призив към вяра. Вярвайте в Бога и в мене вярвайте. Тази вяра не е абстрактно убеждение, а доверие, което дава надежда, дори когато обстоятелствата изглеждат неясни или неблагоприятни. В един свят, белязан от тревоги и несигурност, тези думи запазват своята сила. Те ни приканват да не затваряме сърцето си в страх, а да го отворим за Божието присъствие и провидение. Когато Тома пита за пътя, Исус отговаря с едно от най-дълбоките откровения в Евангелието. Аз съм пътят, истината и животът. Тук не става дума за учение или морален кодекс, а за жива личност. Самият Христос е пътят към Отца, окончателното откровение на истината и изворът на живота. Да бъдеш християнин означава не просто да следваш правила, а да влезеш в жива връзка с Него, да участваш в Неговия начин на мислене, действие и любов. Затова и вярата не може да остане на ниво на теорията. Тя се въплъщава в конкретни избори, в отношенията ни с другите, в способността ни да живеем според истината и да свидетелстваме за живота, който идва от Бога. Разговорът с Филип задълбочава още повече тази перспектива. Който е видял мене, видял е Отца. В лицето на Исус невидимият Бог става видим и достъпен. Това означава, че всяко действие на Христос, всяка Негова дума и жест разкриват самото сърце на Отца. Но Евангелието не спира до тук. Който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши. Тези думи отварят хоризонт на мисия. Вярващият е призван да стане продължение на Христовото действие в света. Така вярата се превръща не само в лично убеждение, а в свидетелство, което прави Бога видим чрез любовта, истината и живота, които носим в себе си. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Любовта към ближния е свидетелство за нашата любов към Бог, подчерта папата на среща с делегация от Catholic Charity USA. На неделната молитва Царице Небесна Лъв 14 припомни, че братството и мирът са нашата съдба и почете паметта на журналистите, жертви на война и насилие. На 2 май папа Лъв 14 ръкоположи 4 нови помощник епископи за римската епархия. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 се срещна с членовете на борда на директорите на Catholic Charities USA, към които отправи силно послание за християнската мисия на милосърдието, подчертавайки, че служението към най-нуждаещите се е сърцевина на Евангелието и живо свидетелство за Божията любов в света. В словото си Свети Отец изрази радостта си от посещението на делегацията в Рим и насърчи участниците да задълбочат връзката си не само с църквата, но и със сърцето на Христос, от което проистича всяко истинско дело на милосърдие.
2: During this Easter season, we read the biblical narratives of the resurrection and the Lord's subsequent appearances to his...
0: Позовавайки се на евангелските разкази за възкресението, папата припомни, че Христос остава винаги с учениците си, особено в моментите на трудност и несигурност. Аз съм с вас през всички дни. Това обещание според папата е източник на сила и надежда за всички, които са призвани да служат. В словото си папата открои също конкретните предизвикателства, пред които са изправени благотворителните организации днес. Сред тях са липсата на достатъчно ресурси и необходимостта да се свидетелства, че милосърдието е съществена част от християнския живот, както и опасността от обесърчение, когато помощта не достига до всички в нужда. Въпреки това той подчерта, че именно в тези моменти вярващите са призвани да чуят отново гласа на Христос и да продължат мисията си с доверие.
2: That is why I encourage you and I encourage your worthy efforts.
0: Папата изрази благодарност за усилията на Catholic Charities USA да търсят решения на нечовешки ситуации, да облекчават страданията на отделни хора и семейства и да подкрепят онези, които са притиснати от трудности. Той подчерта, че в основата на всяка дейност трябва да стои любовта на Христос, която не се изчерпва с материална помощ, а достига до сърцето на човека, възстановявайки неговото достоинство. Особено внимание беше отделено на връзката между любовта към ближния и любовта към Бог. Свети Отец припомни, че грижата за другите е осезаемо доказателство за автентичната вяра, но същевременно истинската любов предполага и възможността човек да бъде насочен към среща с Бог. Според него делото на милосърдието не е само социална дейност, а духовен път, който отваря вратата към по-дълбока връзка с Твореца. Папа Лъв 14 подчерта също, че чрез служението си вярващите влизат в среща с Христос, присъстващ в страдащите и нуждаещите се. Така каза папата, делата на милосърдие се превръщат в двустранен процес – помощ за другия и духовно обогатяване за този, който служи. В заключение Свети Отец насърчи присъстващите да позволят на пасхалната надежда да води тяхната мисия, напомняки, че възкръсналият Христос прави всичко ново и носи мир и нов живот. Той увери членовете на организацията в своите молитви и им даде своята апостолическа благословия, като повери тяхната дейност на закрилата на Дева Мария.

0: Исус обещава на хората нов свят, свят, който приема всички, където има радост и братство, и всеки има безкрайна стойност. Когато на тайната вечеря, преди да умре, уверява апостолите, че ще им приготви едно място, така че където е Той, да бъдат и всичките му ученици, и гарантира, че у Бог има място за всички. В 14 обясни това, преди да произнесе неделната молитва от прозореца на своя кабинет в Апостолическия дворец, подчертавайки, че думите на Христос в светлината на Великден освобождават пълния си смисъл, стоплят сърцето и дават надежда. Изправен пред смъртта, Исус говори за дом, този път много голям, домът на Неговия Отец и на нашия Отец, където има място за всички, каза папа Лъв. Синът описва себе си като слуга, който приготвя стаите така, че всеки брат и сестра при пристигането си да намери своята стая готова и да почувства, че винаги е бил очакван и най-после отново намерен.
1: Nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino, ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi.
0: Ако в реалността, в която живее, човек е привлечен от елитарното, необикновеното и запазено само за малцина, Исус предлага нещо различно. В Стария свят, каза папата, в който все още сме на път, това, което привлича вниманието, са ексклюзивните места, преживяванията, достъпни за малцина, привилегията да можеш да влезеш там, където никой друг не може да влезе, докато в новия свят, в който възкръсналият ни води, най-ценното е достъпно за всички. Папата поясни, че понеже е обещан на всички, това не означава, че този нов свят губи своята привлекателност. Напротив, това, което е достъпно за всички, сега буди радост, благодарността заема мястото на съперничеството. Приемането заличава изключването. Богатството вече не носи неравенство и най-вече никой не бива заменен с някой друг, никой не е изгубен. Смъртта заплашва да заличи името и паметта, но Бог всеки най-после е самия себе си, подчерта папата. Наистина това е мястото, което търсим през целия си живот, понякога готови на всичко, само за да ни бъде отделено малко внимание и признание.
1: Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto.
0: Предложението на Исус е предложение на вяра, покана да имаме вяра в Бог и в Него, вяра, която освобождава сърцата ни от тревогата да имаме и да придобиваме, и от измамата да преследваме престижна позиция, за да имаме някаква стойност.
1: Ognuno ha già valore infinito nel mistero di Dio.
0: Всеки един вече има безкрайна стойност в Божията тайна, която е истинската реалност. Като се обичаме един друг, както Исус ни обича, ние си даряваме тази съзнателност. Това е новата заповед. По този начин ни очакваме рая на земята, разкриваме на всички, че братството и мирът са нашата съдба. На практика, поясни папа Лъв, в любовта, сред множество брати и сестри, всеки открива, че е уникален. От тук и насърчението да се молим на Мария, за да може всяка християнска общност да бъде дом, отворен за всички и внимателен към всеки един. След молитвата Царица Небесна, папа Лъв 14 се обърна към поклонниците, събрали се на площад Свети Петър, с традиционния поздрав, отбелязващ началото на месец май. Папата каза, че радостта от молитвата под закрилата на Дева Мария се обновява в цялата църква през тези дни и призова вярващите да преоткрият красотата на молитвата с броеницата.
1: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la chiesa...
0: Месец май, каза той, започна. В цялата църква се обновява радостта да се съберем отново в името на Мария, нашата майка, и по-специално да се молим заедно с броеницата. Отново преживяваме онези дни между Възнесението на Исус и Петдесетница, когато учениците се бяха събрали в горницата, за да призоват Светия Дух. През Светата Дева Мария беше сред тях и сърцето й пазеше огъня, който оживяваше молитвата на всички. Поверявам ви намеренията си по-конкретно за общение в църквата и за мир по света. Папата обърна специално внимание на Световния ден на свободата на печата, отбелязан под егидата на ЮНЕСКО. Той отбеляза със съжаление, че правото на свободно изразяване често се нарушава днес, понякога явно, понякога тайно, и призова.
1: Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
0: Нека припомним многото журналисти и репортери, станали жертви на войните и на насилието.
2: На 2 май след обед, папа Лъв XIV предстоятелства тържествена света литургия в базиликата Свети Йоан Латерански, на която ръкоположи 4 нови помощник епископи за римската епархия. В своята проповед папата посочи, че римската църква има уникално призвание към универсалност и милосърдие, благодарение на специалната си връзка с Христос, защото апостолите Петър и Павел са присъствали и съдействали в града. Свети Отец изтъкна значението на това религиозно тържество, което, каза той, е празник на народа, защото новоръкоположените произхождат от този народ и от това презвитерство, което с любов се грижи за него. Във своята проповед папата подчерта важността на единството, служението и специалното внимание към онези, които са отхвърлени от обществото. Той отбеляза, че пригърнати от Христос, ние се превръщаме в силен и гостоприемен дом. Тази радост се усеща особено по време на Великден. Той припомни, че Римокатолическата църква има уникално призвание към универсалност и любов, благодарение на особената си връзка с Христос, възкръсналият и живият, основата на духовното здание от живи камъни, което е Светият Божий народ. Папата се позова на метафората от Псалм 118, в който се казва, че камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана крайъгълен камък. Свети Отец подчерта, че тази метафора отразява мисията на Христос да протегне ръка на отхвърлените и да възстанови достоинството им. В този град, каза папата, столица на Велика империя, отхвърленият камък се превърнал в знамето на нова надежда, надеждата за Божието царство. Обръщайки се към новите епископи, папата ги призова заедно с кардинала Викари да му помогнат да стане образ на добрият пастир за римският народ и за целия Божий народ, разпръснат по земята. Свети Отец ги насърчи да стигнат до отхвърлените камъни на вечният град, за да им възвестят, че никой не е изключен от възможността да стане активна част от църквата. Той припомни думите на папа Франциск, който каза, че църквата трябва да бъде полева болница, а духовенството пастири по улиците. Нека духът на пророчеството действа във вас, каза Лъв 14. Не се задоволявайте с привилегиите, които вашият статус може да ви даде. Не се ръководете от светската логика на първо място. Бъдете свидетели на Христос, който дойде не за да му се служи, а да служи. Не позволявайте да бъдете търсени, позволете да бъдете намерени, каза той. Лъв 14 завърши проповедта си с призива:
1: и поври ди Рома, и пелегрини,
2: нека бедните на Рим, поклонниците и гостите, които идват тук от всички краища на света, намерят в жителите на този град, в неговите институции и в неговите пастири, една майчина грижа, която е истинското лице на църквата.
3: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
3: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Иезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Какво ще чуете в днешното предаване? Любовта към ближния е свидетелство за нашата любов към Бог, подчерта папата на среща с делегация от Catholic Charity USA. На неделната молитва Царице Небесна Лъв 14 припомни, че братството и мирът са нашата съдба и почете паметта на журналистите, жертви на война и насилие. На 2 май папа Лъв 14 ръкоположи 4 нови помощник епископи за римската епархия. Пред микрофона с вас е Светла Чалъкова. Тази сутрин папа Лъв 14 се срещна с членовете на борда на директорите на Catholic Charities USA, към които отправи силно послание за християнската мисия на милосърдието, подчертавайки, че служението към най-нуждаещите се е сърцевина на Евангелието и живо свидетелство за Божията любов в света. В словото си Свети Отец изрази радостта си от посещението на делегацията в Рим и насърчи участниците да задълбочат връзката си не само с църквата, но и със сърцето на Христос, от което проистича всяко истинско дело на милосърдие.
2: During this Easter season, we read the biblical narratives of the resurrection and the Lord's subsequent appearances to his...
0: Позовавайки се на евангелските разкази за възкресението, папата припомни, че Христос остава винаги с учениците си, особено в моментите на трудност и несигурност. Аз съм с вас през всички дни. Това обещание според папата е източник на сила и надежда за всички, които са призвани да служат. В словото си папата открои също конкретните предизвикателства, пред които са изправени благотворителните организации днес. Сред тях са липсата на достатъчно ресурси и необходимостта да се свидетелства, че милосърдието е съществена част от християнския живот, както и опасността от обесърчение, когато помощта не достига до всички в нужда. Въпреки това той подчерта, че именно в тези моменти вярващите са призвани да чуят отново гласа на Христос и да продължат мисията си с доверие.
2: That is why I encourage you and I encourage your worthy efforts.
0: Папата изрази благодарност за усилията на Catholic Charities USA да търсят решения на нечовешки ситуации, да облегчават страданията на отделни хора и семейства и да подкрепят онези, които са притиснати от трудности. Той подчерта, че в основата на всяка дейност трябва да стои любовта на Христос, която не се изчерпва с материална помощ, а достига до сърцето на човека, възстановявайки неговото достоинство. Особено внимание беше отделено на връзката между любовта към ближния и любовта към Бог. Свети Отец припомни, че грижата за другите е осезаемо доказателство за автентичната вяра, но същевременно истинската любов предполага и възможността човек да бъде насочен към среща с Бог. Според него делото на милосърдието не е само социална дейност, а духовен път, който отваря вратата към по-дълбока връзка с Твореца. Папа Лъв 14 подчерта също, че чрез служението си вярващите влизат в среща с Христос, присъстващ в страдащите и нуждаещите се. Така каза папата, делата на милосърдие се превръщат в двустранен процес – помощ за другия и духовно обогатяване за този, който служи. В заключение Свети Отец насърчи присъстващите да позволят на пасхалната надежда да води тяхната мисия, напомняки, че възкръсналият Христос прави всичко ново и носи мир и нов живот. Той увери членовете на организацията в своите молитви и им даде своята апостолическа благословия, като повери тяхната дейност на закрилата на Дева Мария.

0: Исус обещава на хората нов свят, свят, който приема всички, където има радост и братство, и всеки има безкрайна стойност. Когато на тайната вечеря, преди да умре, уверява апостолите, че ще им приготви едно място, така че където е Той, да бъдат и всичките му ученици, и гарантира, че у Бог има място за всички. Лъв 14 обясни това, преди да произнесе неделната молитва от прозореца на своя кабинет в апостолическия дворец, подчертавайки, че думите на Христос в светлината на Великден освобождават пълния си смисъл, стоплят сърцето и дават надежда. Изправен пред смъртта, Исус говори за дом, този път много голям, домът на Неговия Отец и на нашия Отец, където има място за всички, каза папа Лъв. Синът описва себе си като слуга, който приготвя стаите така, че всеки брат и сестра при пристигането си да намери своята стая готова и да почувства, че винаги е бил очакван и най-после отново намерен.
1: Nel mondo vecchio in cui ancora siamo in cammino ad attirare l'attenzione sono i luoghi esclusivi.
0: Ако в реалността, в която живее, човек е привлечен от елитарното, необикновеното и запазено само за малцина, Исус предлага нещо различно. В Стария свят, каза папата, в който все още сме на път, това, което привлича вниманието, са ексклюзивните места, преживяванията, достъпни за малцина, привилегията да можеш да влезеш там, където никой друг не може да влезе, докато в новия свят, в който възкръсналият ни води, най-ценното е достъпно за всички. Папата поясни, че понеже е обещан на всички, това не означава, че този нов свят губи своята привлекателност. Напротив, това, което е достъпно за всички, сега буди радост, благодарността заема мястото на съперничеството. Приемането заличава изключването. Богатството вече не носи неравенство и най-вече никой не бива заменен с някой друг, никой не е изгубен. Смъртта заплашва да заличи името и паметта, но Бог всеки най-после е самия себе си, подчерта папата. Наистина това е мястото, което търсим през целия си живот, понякога готови на всичко, само за да ни бъде отделено малко внимание и признание.
1: Abbiate fede, ci dice Gesù. Ecco il segreto.
0: Предложението на Исус е предложение на вяра, покана да имаме вяра в Бог и в Него, вяра, която освобождава сърцата ни от тревогата да имаме и да придобиваме, и от измамата да преследваме престижна позиция, за да имаме някаква стойност.

0: папа Лъв в любовта, сред множество брати и сестри, всеки открива, че е уникален. От тук и насърчението да се молим на Мария, за да може всяка християнска общност да бъде дом, отворен за всички и внимателен към всеки един. След молитвата Царица Небесна, папа Лъв 14 се обърна към поклонниците, събрали се на площад Свети Петър, с традиционния поздрав, отбелязващ началото на месец май. Папата каза, че радостта от молитвата под закрилата на Дева Мария се обновява в цялата църква през тези дни и призова вярващите да преоткрият красотата на молитвата с броеницата.
1: Cari fratelli e sorelle, è iniziato il mese di maggio. In tutta la chiesa...
0: Месец май, каза той, започна. В цялата църква се обновява радостта да се съберем отново в името на Мария, нашата майка, и по-специално да се молим заедно с броеницата. Отново преживяваме онези дни между Възнесението на Исус и Петдесетница, когато учениците се бяха събрали в горницата, за да призоват Светия Дух. Пресветата Дева Мария беше сред тях и сърцето й пазеше огъня, който оживяваше молитвата на всички. Поверявам ви намеренията си по-конкретно за общение в църквата и за мир по света. Папата обърна специално внимание на Световния ден на свободата на печата, отбелязан под егидата на ЮНЕСКО. Той отбеляза със съжаление, че правото на свободно изразяване често се нарушава днес, понякога явно, понякога тайно, и призова.
1: Ricordiamo i numerosi giornalisti e reporter vittime delle guerre e della violenza.
0: Нека припомним многото журналисти и репортери, станали жертви на войните и на насилието.
2: На 2 май след обед папа Лъв 14 предстоятелства тържествена света литургия в базиликата Свети Йоан Латерански, на която ръкоположи четирима нови помощник епископи за римската епархия. В своята проповед папата посочи, че римската църква има уникално призвание към универсалност и милосърдие, благодарение на специалната си връзка с Христос, защото апостолите Петър и Павел са присъствали и съдействали в града. Свети Отец изтъкна значението на това религиозно тържество, което, каза той, е празник на народа, защото новоръкоположените произхождат от този народ и от това презвитерство, което с любов се грижи за него. Във своята проповед папата подчерта важността на единството, служението и специалното внимание към онези, които са отхвърлени от обществото. Той отбеляза, че пригърнати от Христос, ние се превръщаме в силен и гостоприемен дом. Тази радост се усеща особено по време на Великден. Той припомни, че Римокатолическата църква има уникално призвание към универсалност и любов, благодарение на особената си връзка с Христос, възкръсналият и живият, основата на духовното здание от живи камъни, което е Светият Божи народ. Папата се позова на метафората от Псалм 118, в който се казва, че камъкът, който отхвърлиха зидарите, стана крайъгълен камък. Свети Отец подчерта, че тази метафора отразява мисията на Христос да протегне ръка на отхвърлените и да възстанови достоинството им. В този град, каза папата, столица на Велика империя, отхвърленият камък се е превърнал в знамето на нова надежда, надеждата за Божието царство. Обръщайки се към новите епископи, папата ги призова заедно с кардинала Викари да му помогнат да стане образ на добрият пастир за римският народ и за целия Божи народ, разпръснат по земята. Свети Отец ги насърчи да стигнат до отхвърлените камъни на вечният град, за да им възвестят, че никой не е изключен от възможността да стане активна част от църквата. Той припомни думите на папа Франциск, който каза, че църквата трябва да бъде полева болница, а духовенството пастири по улиците. Нека духът на пророчеството действа във вас, каза Лъв 14. Не се задоволявайте с привилегиите, които вашият статус може да ви даде. Не се ръководете от светската логика на първо място. Бъдете свидетели на Христос, който дойде не за да му се служи, а да служи. Не позволявайте да бъдете търсени, позволете да бъдете намерени, каза той. Лъв 14 завърши проповедта си с призива:
1: и поври ди Рома, и пелегрини,
2: нека бедните на Рим, поклонниците и гостите, които идват

0: тук от всички краища на света, намерят в жителите на този град, в неговите институции и в неговите пастири, една майчина грижа, която е истинското лице на църквата.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!